0: Mura itupinikim mis kalyaktas. Imaraikuchus paikuna chakeraskanya karkanku. Siminkupis chinkapuskanya. Museuyapi takininku. Zimaikunas ninku. Kausaininku. Kulturanku halchasra karka. Ichaitatak nina zupaspa chinkachiporka.
1: Ancha llaki willay chayga.
0: Chayraikumi simiqa ancha importante. Kampis yachanki. Chairaiku takinikipi okharinki, hinallataq noqa, Luciawan ima.
1: Manachu imatapis ruwakunman mura nisqapaq, hinaspa tupinikunapaq ima?
0: Zuwasunman kayta harkanapaq, mana astawan kikin pasanampaq, kulturakunaq siminkuta, derechunku respetaspa. Noqa uk takiyta zuwarqayki, munankichu uyariyta.
1: Ari!